0: この辺は突進だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。
2: 跟上，快点！

0: 带上给药和弹药，马上撤退。
1: 好，
0: 再带上几套军官服，抓紧时间往东北方向的石缝里撤退。走，
1: 好，
0: 走。
2: 報告、捜査終わりました。敵の様子もありません。バカ、お前ら早く範囲を広げろ。はい。石原殿。いえ。兵士の給養と弾は取られた。こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて。
3: 絶対3地作戦に慣れてるんだよ。奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。俺から見ると操作を一旦止め、チーパンさんを攻撃する。チーパンさんは逃げられんのだ。チーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。 この正体は一番厄介だな。たとえ地盤上を取っても安心できないよ。すぐに捜査範囲を広げます。待て。

0: 近はどのくらいだ？
1: 20年くらい。
0: 20年くらい。20年くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
2: はい。
0: 地図持ってこい。
3: 我らはまだ中橋君が掴んでる資料をもらってません。もしシーフォーリンに入ると我が軍に不利と思います。
0: 伝令せよ、各部隊をシーフォーリンの周りに集合。そして空軍に連絡せよ。シーフォーリンの上空に情報を下がってくれ。
3: はい。

0: うちの戦略ではこっちで待ち伏せしたら作戦計画わかるか。
1: 報告です。
0: 何焦ったんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で、戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何？全滅された。
2: カカ、こちらです。
0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。出れせよ、あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴らを包囲するんだ。
1: はい。
0: 大洋山か。
3: よいしょ、快。

0: 哥哥，咱们这是去哪呀？
1: 去大洋山和师傅领的交界处。
0: 你对这一带这么熟悉啊？
1: 那是，海龙哥没有带上我是他这次最大的损失。
0: 你就这么有把握？
1: 嗯，一般人不会去的地方海龙哥才会走，就去那边走。
0: 好，出发。
2: 有人，看见了。前面就是两山的交界处了，这个节骨眼上碰到小日本，龙哥怎么办？还有其他路吗？
3: 走其他路最少需要两天的时间。
4: 哎，姑爷，咱们的口粮可就够一天的了。
2: 你们几个换上日军的军装，多三二进，你们从侧翼掩护我们，一旦出现什么意外，咱们消灭这伙日军，以最快的方式通过交界处出发。
3: 姐姐，怎么了？
1: 感觉有点不对劲儿，像是有打斗过的痕迹。
5: 是啊。
1: 走，去前面看看。
3: 好，走。
6: 太舅，打了个打。見てくれ。
7: 南蛮招待ですか。
8: 俺たちは先にシフォリンに送られた。
7: ああ、そうか。何十人のくせに、我が日本国をそこまで犠牲されました。絶対許さん。どこ行くつもりだ。
8: シフォリンと大洋山のところへ捜査に行きます。
7: ちょっと待て、そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば、絶対石原殿に始末される。
8: よかった。そうだ。一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか？
7: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給点がある。一緒に行こう。
8: ありがとう。
7: どうぞ。

0: やめろ。石原閣下の命令だ。行き止め。
1: 放开我！
0: 本部に連れてけ。
1: 放开我！
2: 快看看还有没有人活着！
3: 这衣服都是赵军长的士兵啊！

0: 報復します。砦を襲われた。
1: 何？どの子だ？
0: 狙撃手がいる。我は撃たれました。一体を残って、彼の部隊を集荷しろ。その頃を閉じ込め。
2: はい。

0: 中橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: 何で。
0: 死体は牢院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: 地図は
0: 見つからなかった。
1: バカ。
0: 俺から見るとこの件は牢院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安会、ご安会、ご安会。
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: 看看今からの情報、若軍の大洋山島石府里の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡、物質は安全ですか。しかし2名の技能者を取られました。
1: 義勇軍、また義勇軍か。お前すぐ周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ。警備も固めるんだ。奴らを取り込むんだ。
3: 哎呀，饿死我！你说吃这点玩意儿怎么消化这么快？
4: 别念秧啊！
3: 啊？饿不？啊？什么玩意儿？
5: 哎哎哎！我啥？我没有。
4: 那你问我。
3: 我教你个招，马上就不饿了。你就寻思啊，在我那厨房里头，我咔给你整一盘红烧肘子，咔一盘红烧猪蹄儿，咔一盘红烧大鹅，我再给你整壶酒。我给自己说饿了。
5: 你怎么那么装呢？一点都不馋是不是？啊？
6: 牛哥，你咋又欺负三儿啊？
5: 谁欺负他了？我跟你说，他都让人给惯坏了，你知道吧？
6: 姑爷叫你们进来。
5: 哎，怎么样了，兄弟？好点没有？
7: 啊，没事，都是一些皮外伤。
8: 我们得抓紧时间冲破日本人的封锁线，不能让日本人把我们困在石佛岭这个地方。
9: 海龙哥，

0: お前ら俺に教えてくれよ。崇拝楼はどこだ。大川松翔さん、
1: 我らの情報によると苏海龙はすでに師父林と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか。
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老鹰、老鹰
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総配のも特定込む。
1: はい。
2: あ、哎，姑爷，哎，姑爷，这都跑一天了，你歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人，抓紧时间休息。
2: 哎，你原地休息啊！哎呀，我的妈呀，可是这腰。
5: 哎呦我的妈！哎呀。
2: 哎呦我的妈呀！哎呀！

0: 報告、敵はこの辺で消えました。森にちゃんと調べましたか？
1: 調べました。未だに様子はない。
0: 本当に幻覚だ。私たちの位置を報告しろ。暗くなる前に奴らを片付けろ。
1: はい。

0: 見ろ。
1: うん、今すぐ石原学科に電報せよ。我らは指定地に到着した。間もなく通車庫に入る。
2: はい。
3: 小鬼子在那儿咧咧啥呢？
4: 知道死到临头，立遗嘱的鬼。
3: 立啥都没用，必须是个死。
2: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿打起来，把所有弹药都给我照顾上，别留着。
3: 放心吧。
5: カカの電報。
0: 読め。
5: カカからの命令、部隊に早く進め。朱家沟で合流しろ。老鹰を攻撃しろ。疑問あります。
0: 行ってみろ。
5: ソハロの部隊を始末するために、チパンシャの計画を締めたなんて、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
0: このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい戦策も変わる状況があるんだ。
5: わかりました。
0: 今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし琉球兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令は

0: あ、チーパンシャンへの攻撃停止。すべての兵力をスーハイロンの方に集中するのだ。
1: なるほどです。わかりました。
0: 実はスーハイロンと比べて、趙前勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だがスーハイロン違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる。やつは我が帝国最大の敵だ。
2: 嗯，怎么还没消息？你们当这小日本跑到石佛岭是来给土地爷烧香拜佛的是吧？我告诉你，传达我的命令，找不到苏海龙，就别回来见我。
3: 是，
2: 我活要见人，死要见尸，就是把石佛岭和大洋山这方圆几十里给我刨开，也得把人给我找着。听明白了没有？
3: 是，
2: 去。
4: 爷爷，爷爷，
2: 罗哥，你怎么了？快坐，
5: 快坐，快坐！别哭，别哭啊！喝水，快喝水！慢点，慢点！哎呀，哎呀，这怎么了？你倒是说话，说话呀！
6: 刘伯伯。

0: 報告、岡松中佐の部隊は武装屋で襲われ、中佐も重傷だった。病院で治療を受け、以上です。
1: 蘇海龍の野郎め。伝令せよ。全速進め。
0: はい。
1: トン。早くしろ。
2: 受苦了，一定要挺得住啊！
3: 我没事。
4: 哎呀，我说赵军长，你别整些虚头巴脑的了，兄弟们全都饿毁了。
2: 你放心吧，早就给你们准备好了，管够吃。嘿，
5: 哎，姑爷这有我，你快去吃。
4: 啊。
3: 赵军长，现在日军的兵力部署有所增加，恐怕已经到我们承受的极限了。
2: 你放心，炸药包、地雷、手榴弹随便用。
3: 太好了，海龙啊，
2: 你们这帮兄弟真不是善茬子。
5: 海龙哥，先赶快吃点东西吧。
3: 没有他们，我也走不到今天。
6: 赵军长，五里之外发现日军，真相我不疑的。
2: 通知部队，马上进入战斗位置。
7: 是。
3: 二金，集合我们的部队，出发。
5: 好，小心。
4: 海龙，
8: 咋了？
9: 爹，我看着他这样，我心疼。你说他身边连个人都没有，我就是想照顾他。
10: 孩子，强扭的瓜不甜呐。海龙这孩子不容易，新婚的当天晚上，老婆就失踪了，到现在都下落不明。缘分，缘分，你懂吗？
0: 你是喝了酒缸，
1: 操！
0: 你是喝了酒缸，你是喝了酒缸，
1: 哥哥。
0: 何姑姑，
1: 爷，
0: 神道部队の戦況だ。
1: 有没？
0: 蘇海龍の部隊は朱雀号で消えました。我が部隊はすぐ探索つもりです。
1: いいんだ。
0: はい。
11: カカ、部隊を止まりますか。
1: この何日間の戦いで蘇海龍くたばるって決まってる。
11: カカ、俺から見るとここの地形は複雑。それに赵前弱まえで町伏せの可能性もある。
1: その通りだけど、でも忘れるな。ここはすでに帝国のものだ。蘇海龍を始末する同時に、我ら老鹰も手に入れることだ。
11: はい。
1: 走。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？那话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形と寿司、攻撃されやすい。それに、長橋部隊全滅され、あの地層もし、蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は、祝家号で行方不明。だから私、
3: バカ！我々ずっと蘇海龍に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、祝家号の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
4: 加賀、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
3: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
2: 加賀、我が部隊は敵の5倍だけど。ここの地形は危ない。勝ったとしても、規制は大きいと思う。
3: 死に恐れてる？
2: カカ、怖くない。天皇は必要としたら、ここで腹切っても構いませんです。
3: 偵察部隊の情報は、
2: 祝家号に入ってから連絡がないです。
3: 絶対。
2: カカ、
3: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
2: はい。撤退。
4: 撤退。
3: 蘇海龍。この石原絶対帰ってくる。
0: 哎，你说这帮瘪犊子啊，我们连饭都没得吃。

0: 受害龙龙富美代がなくなり、力を減らすんだ。
1: 石原君、君の考えた通りに計画を立てろ。勝敗に気にするな。思い切ってやっていいから。
0: はい、かしこまりました。

0: 我就先不去了，这老营上上下下这么多事儿要打理，总不能没个自家人吧？在这儿，我就先给海龙兄弟道贺了。等有机会，我一定上山讨杯庆功酒喝。
1: 那老营就有劳兄弟了。
0: 哼，这话说的，自家的事儿，我当然得上心了。
1: 好了。
2: 现在就出发。看看，実は蘇海龍の手に入れられた。だから老鹰の知恵には詳しくないです。俺は深夜に急行軍をして、朝朝老鹰の方に攻撃始まる。
3: いいか、今回の戦いは必ず全部始末しろ。
2: はい。

0: 今回の軍事行動は必ず老用を消滅するんだ。よし、大将。天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな。お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。お前ら帝国の誇りだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: 出発。

国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼，方可百战百胜。今回必ず老鹰を始末する关键をやるんだ。その後は苏海龙と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 卡卡，我个滚松树林的，老鹰都不带我，真没事打斗。萨克梅欧，我说嘞，小家伙，总有我那个意思吧？
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 報告、主力部隊と合流すると命令されました。
1: 分かった。
2: 美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
3: 都给我精神点啊。哎呀，哎呀，咦，志愿阁下，我来欢迎您了。
4: 郭署长，没想到你还亲自来了。
5: 这种事儿让手下去做就可以了，
3: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
4: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
3: 不就是鞍前不越位，鞍后不掉队吗？
4: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
3: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
4: 那我们说定了。
3: 好，说定了。您请。
6: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天周辺の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら、苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とは訳が違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら、特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盤山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば、一つの正代を連れてあいつらを満たして、赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って、一気に赵建勇を始末する。
1: はいね。

0: 中村太郎でございます。
1: 石原君、この人は長橋君より幼少の中村君だ。
2: はい、中村君ですか。彼がいるとこの計画はうまくいくだろうが。
1: よし、遂行祈る。
2: はい。
3: 你说咱们家格格从回来到现在都没出来过，会不会出啥事儿啊？
4: 哎，我的天，奶奶，这话可不能乱说啊！虽然现在老王爷已经西去了，但是你又不是不了解咱家格格那脾气，他是绝对不会做出那种傻事儿来的。
5: 嗯，那你说咱家格格和苏海龙的事儿能成吗？
4: 当然能成了。
5: 嘘，
4: 一定能成。咱们家格格和苏海龙在一起，那叫郎才女貌，那不就是……
5: 格格，你没事吧？
6: 别难过了，
7: 爹走了，老营也烧没了，
6: 但是还有你们两个在我身边，
7: 我心里踏实多了。
5: 十二哥哥，因为我们在呢。
7: 嗯，走，你们两个跟我来。
5: 啊？
8: 哎哎，你们这是要去哪儿呢？哎，等。
0: カカ、私は住人の招待を引いて変装してチャオジェンヨンのところに潜入する。これは我らの第一歩です。外のことは石原カカ、すべてお願いします。
2: よし、いつ出発するつもりですか？
0: 明日、招待と一緒に農民に変装する。
2: よし、私は上岸の準備する。
9: 哎，你都起了？哎，
10: 你没敲门的习惯吗？
9: 洗把脸，赶快吃饭吧，小蝴蝶。
10: 哎，我自己来。
9: 一个饼子。

0: これは今度の行動無用だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験あり。今晩、積み上がり、敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか？了解。行くぞ。

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら部隊を連れ、外から赵建の主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への帰省は赵建を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃、
0: 起床開始だ。はい。

0: 赵建勇との戦いは始まった。医者の閣下は我に戦闘要員に命じた。そして蘇海龍の総員を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。
1: 今回の戦法から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。
2: やめるな、蘇海龍結構ずるいんだ。
1: 中橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けマスを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 方向です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はことわざあるのだ。それは笑到最後才是勝利。命令を出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ赵建勇の部隊を必ず消滅するんだ。長村の方情報あるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないので。情報がないっていい知らせなんで。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 二姐，咱们出去看看。嗯。来来来来来，走。
1: 上尉，抓上活的，看看有没有用，没用拉出去毙了。上尉に伝え、棋盤上異常なし。赵軍長の方は尋常ですか？私は帝国の軍人だ。死んでもやらない。
2: やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸，破坏力极大，我们几个都会挂花。碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。蒋峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
1: 走。高志賀君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？中村カカ、これは我が軍作った996式です。初速度は760メートル、射程は400から1500の間です。聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？カカ、1000メートル以外で敵を殺すのはもう奇跡です。だから。
2: こいつどのくらい飛ぶんだ？
3: 理論上こいつの距離は最大2800メートル、最大射程は4000メートル。でも、カガ、これは理論上です。
1: もし敵は1000メートル以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ？
2: それは現在の位置より標準調整上昇300。
1: よーし。
4: 合格の狙撃者だ。ありがとうございます。報告です。
5: 少佐閣下。
6: いえ、今情報をもらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
5: こんな簡単に敵だとは。戦術用意、戦闘準備、目標、赵建勇を狙い撃つ。
7: はい、行くぞ。

0: 中村君、今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したのでぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 走，
1: 部首长，今天你怎么亲自带队来了？
2: 这不皇军打了大胜仗吗？成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呐！这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
3: 那就有劳了。
4: よし、いいぞ。よし、乾杯しましょう。ありがとう、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
5: 中村君。 お前もこの件気にしなくていいんだ。特戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が軍の内部で展開している。
6: 中村君、おめでとう。
4: ありがとう。
6: 乾杯。
4: 乾杯。
6: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのはこれは兵庫衛戦争。
4: 今回あの赵建勇暗殺する行動は安例として陸軍学院の教科書に加えた。
6: はい。かか、蘇海龍が突然に現れなければ元戦果を取れるのだ。
4: 蘇海龍こそ我らの本当の敵だ。
6: 彼との戦う存分に楽しみます。現在、地盤戦の蘇海龍だけ残ってる。だから、速やかに消滅せよ。
4: はい。
6: 中村君、またよろしくお願いします。
4: 残機です。受けた命令は、赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に、私は、
5: 心境に戻る。よし、話を続けろ。私の意見は、蘇海龍の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり込んだ。取り込んで消耗する。よし、石原君。
6: はい。
5: お前すぐに準備しろ。
6: はい。 中村君、
4: 先は失礼しました。
6: これからもよろしく。
4: よろしくお願いします。
7: 再见了啊！
4: このことは、どうか。

0: 石原。
1: はい。
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の意見は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は我が敵だ。今の中国の状況から見ると国民党は我が敵だ。法典あたりの状況から見ると苏海龍は我が敵だ。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: カガ、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党。
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友香は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: 加賀、奉天州尉最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は苏海龍の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: 加賀の意味わかります。
0: 地下葬式を潰す時友香は共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿は友香に命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴らを全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事在东北军都没几个人比得了。
3: 哎呦，哎，江队长，
4: 江队长吧。
5: 嗯，精神不错，怎么样，辛不辛苦？
4: 哎呀，还是江队长您辛苦。
5: 哎，最近没出什么事儿吧？
4: 哎，能有啥事发生？哎，江队长，你这是要干啥去啊？
5: 啊，我去照相馆取个照片。
4: 哎呀，江队长，就这点小事儿，你跟我们说就行了呗。我们顺道路过那照相馆，顺便就给你取了。顺便就给你取。
5: 不用了，我自己去就行了。
6: 你去巡逻吧。
4: 哎，好的好的。江队长，慢走。
7: 慢走，我们待在这。
4: 啊，好的。哎，这姓江的什么来头啊？怎么来局里没多久，一下就当了队长了？
7: 你小点声。
4: 我这是心里不服气呀、啊！你说咱们哥几个在这拼死拼活的，当不当队长咱不说，每个月就挣那么点臭钱。这姓江的一来倒好，一下子切咱头上来了。
7: 你说话能不能小点声？我听说这个江队长和郭署长的关系可不一般，不知道是同学还是什么远房亲戚。
8: 就你这话传在他耳朵里，你饭碗都保不住。
9: 照片洗好了？
10: 哎，洗好了。这是你照片，拿好了。

0: 我这，来，继续练，你笑。
1: 海龙哥，哎，
2: 熊大哥，来了，妹子。哎，
1: 看见海龙了吗？
3: 没有啊。
1: 你给我拿什么好吃的？
3: 干啥呀？你手欠吗？虎子，虎子，
1: 快，
3: 看见你海龙哥了吗？我没看见。
1: 说你一天老盯着他干什么？他个大忙人，一天那么多事儿。
3: 我找他呀，也没什么别的事儿，我就是看他训练太辛苦了，给他做了点吃的。哎，这是真懂事儿。既然他不在，那你们吃，我可赶快吃。
2: 那我吃吧。
1: 唐大哥，这山寨呀，多亏了你们，以后想吃什么就跟我说，我还给你们做。
2: 嗯，好。
1: 哎，
2: 玉哥的手艺真不比牛哥次。
1: 海龙哥，这可快到奉天了吧？
2: 快到了，谢了啊，虎子，何大哥，慢慢吃着，走，全送你了，恭喜了。
4: 好吃吗？
2: 大意了，要不吃点。
5: 好，乖乖。はいね。かか、情報が正しい。共産党たちがすでに本大領岡の2階に泊まりました。トモガの人に向こうの動きを監視している。私は。共産党詳しいか？詳しくない。
4: 1921年から今まで、ただ十数年間で。 激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ。こういう敵は恐ろしいんだ。はい。これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で中国の消滅を称号した。
5: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
4: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
5: かしこまりました。
4: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して法廷の共戦と組織を掘り起こせ。
5: はい。
4: 行け。

0: 生意不错。老板，您可有些日子没来了，想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。
1: 何があるか？奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
2: 奴ら何を話してるわかるか。特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
0: 奴らを騒ぐなよ。

0: いえ。
1: 報告。音は低すぎてよく聞こえませんでした。でも少しは聞き取れた。明日は法典で共産党の人は会議をする。
2: そして一つの名前。
0: 何の名前？
1: 吉水。
0: 監視続け。加
3: 賀。
0: いえ。奴らは明日待ち合わせする。そして一つの名を。
3: なんだ？
0: 吉水です。
3: 吉水。よし、命令を出せ。トムカ全員みんな出動だ。今からはその3人を監視続けろ。私の命令がないと先に動くなよ。
0: はい。
4: 哎呀，这居仙阁让你们弄得红红火火的啊，挺好的。
5: 那当然了，牛哥亲自掌的勺，而且郭大哥把富商和权贵通通介绍到咱这儿来，生意想不火都不行。
4: 哦，最近有没有什么新鲜事儿啊？
5: 倒没啥特新鲜的，就是街面上的日本便衣越来越多了。
4: 啊，江峰最近来过吗？
5: 隔三差五的就来。
6: 哎呀，姑娘，哎呀，我天哪！哎呀，你这。哎呀，想死我了你啊。咋样咋样，挺好的？
4: 挺好。
6: 来来来来来。
5: 那你们都在这儿，我就下去照顾一下。
6: 你忙。
4: 来坐。
6: 我看姑爷想死我了。哎呀我天哪，赶赶赶赶紧整一个。
4: 来来来来。
6: 哎姑爷，快跟俺们说说山寨里情况怎么样。
4: 最近啊，我和你们彭大哥又端了几个日本人的据点。
6: 哎呀，
4: 缴获了一大批的军用物资，现在咱们棋盘山可以说是兵强马壮，1000多号人。
6: 那家伙，那你现在是团长啊？
4: 那你俩不就

今日はみんなを集まって近況の軍事行動を発表するのだ。上からの命令で今3人の共産党上層の組織は我らに監視している。奴らの場所は本体旅館なのだ。さっきから確定の情報を受けた。明日奴らは法典共産党の地下組織と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。今から私の命令なく誰でもここから離れんな。

0: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した。2人逮捕したんだ。
1: おめでとうございます。
2: 手下太失职了。你说共党分子都进入奉天城了，我们警察署却丝毫没有察觉。属下该死，请石原长官治罪。
0: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
2: 哎，谢石原长官宽容。
0: 那好，你跟我去看看。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕報道がバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し説明すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
0: 今でも遅くないんだ。
1: はい。
0: 例の強制等はどうだ。
1: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
0: 久しぶりの尋問室だ。強制度が硬いと言われたが、試してみたいな。お礼準備した？
1: 準備できました。
0: 行こう。行こう。

0: 犯人の状況はどうだ？
1: 加賀、あの二人口堅いな。どう尋問しても白状しない。あの女の体もそろそろ崩れそうだな。
0: 言わなくても大丈夫だ。
1: どうして？
0: 他の用があるんだ。
1: 大佐、ご意見は？
0: 会場に引き回す。新聞などを通して宣伝する。1週間後2人を処刑する。多分法典の共戦と地下組織がきっと何か行動ある。
1: 加賀、共戦党がほどいて共演しないならどうする？
0: これで我らが有利になる。ただ共戦党への知る限り彼らが無視するわけがない。その場で全滅する。
1: はい、ごもともです。
2: 看看，小日本要动手了。
3: 这是逼我们采取行动了。郭大哥那边怎么说？
2: 一早就被石原叫去了。
3: 不能乱了阵脚，等等郭大哥的消息。
4: 顾爷，这要是在奉天城里面动手，可有点难度啊。
2: 关键是武器。
4: 武器倒不是问题，包我身上。真的？
5: 报告。
1: はいね。
5: 後天警察庁の郭向東が来ました。
1: うん、入れさせ。
6: 郭署長、来坐。
7: 应该的，应该的，请
6: 坐。你总是这么客气。
7: 应该的，属下是您提拔的，有什么吩咐您尽管说，我郭向东在所不辞。
8: 我知道昨天那件事儿，你别往心里去，本来就不怪你。那些乱党分子、抗日分子，我迟早会抓住他们的。
7: 是啊，强化治安，配合皇军，那是我对天皇陛下和对大日本帝国和对您的承诺呀。有什么需要我配合的，您尽管说，千万别客气。
8: 很好，有你这份忠心，我很满意。

0: 加賀、こちらは進行線路です。
1: よし。わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面たちを見張ってくれ。怪しいものを見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。